0: Kiudana. Sakalina iya bang pengayaan Mas Pinan ti jeng kioyot di dia. Sarta kumedal na si Jambu Rawut kadunya. Kula rek nyungsi pas ini janji anu pernah kenal harita. Pas ini anu baheula teh ya. Yen urang teh baris hidup ngahiji. Lamun kandungan geus kaluar tah. Lamun si jabang bayi geus lahir. Urang baris jadi salaki jeung pamajikan. Tak layana kitu kumaha. Geus siap pikeun narima diri kula salaku salaki anjeun dina waktu ayeuna.
1: Ulungan. Anjeun manusia anu aya perasaan. Pikeun kuring bororaah mikiran anu saperti kitu. Dalah awak oge menikah rasanya leuri keneh. Kuayana kitu. Muka anjeun kudu sabar walungan. Lain kuring teu inget kana janji. Tapi ayeuna mah lain waktu. Nah walungan.
0: Lain waktu lah. Ulah coba-coba rek ngaulinkeun caikeun ka si walungan. Ingat. Sakabeh anu aya di dieu moal bisa kaluar di ieu tempat. Lamun teu saidina si walungan kade. Sakuriling ieu tempat geus dijaga. Ku sato-sato galak nu aya di pileuweungan. Sarta kabeh oge moal aya jalma nu bisa nimukeun jalan kaluar ti ieu wilayah. Moal aya nu bisa kaluar ti Guha Samarang anu di kawasa ku si walungan kadi. Anu matak tok entong rek loba bulat beulit teu nyarita. Geus waktuna si walungan menta janjina. Sarta si walungan geus waktuna pikeun rendengan jeung anjeun kirana. Geulis bojo si kakang.

0: Rimpang na ayah datang ke dia telantaran pokana anjing. Kuring jadi tak bisa. Insah deh jeng kioyot di dia. Benar. Asauranya Mas Kirana tadi. Ayah nama lain waktu deh. Ngomongkan anu hal gitu. Sebab kuring ugi sarwa awewe. Nu bisa ngerasakan kumaha keayaan Kirana. Dina tanget iya. Walungan. Kuring ayana di dieu teh. Lantaran pokalna anjeun anu nyulik kuring ti leuweung larangan. Sarta maksa mirusak ka kuring kudu narima kana kahayang jeung cinta anjeun kalawan diancem jiwa.
1: Memang kita pisahan teu salah deui Kirana. Jadi ku ayana kitu ya ayana geus waktuna urang kudu ngahiji teh leuwih.
0: Walungan kuring geus andeskeun ti beh mula keneh. Yen cinta jeung kadideuh kuring teh geus aya nu boga jeung moal bisa dipindahkeun. Ku ayana kitu anjeun ulah maksa anu teu suka walungan. Opat ulah maksa ka diri kuring.
2: Imas Kirana sumagruk cerik deui. Lantaran hal anu sarupa kieu pisan anu dipikasieun ku diri. Nah.
1: Kirana. Anu mata oge itu dah ari jelema mah. Gampang dina ngalisankeun susah dina ngalaksanakeun mah.
3: Lebah dia. Kabotohan anjeun teh Nyimas Kirana.
1: Potoho si kakang walungan teh walungan kurang kumaha gagah jeung raspati mah. Totos bojana kulit. Rasing paja nurik jaya pun juling papak.
3: Hayang naon oge moal burung dilaksanakeun ku si walungan. Hayang mas kuduntungan da kari nugara gunung mas mah. Hayang kadaharan anu ngeunah gampang.
1: Hayu urang ngaranjah kadayeuh mentaan ka kadaleman lamun teu mere. Karek di podaran atau kita mah. Aya mau ngamuk gajah mata si walungan anu bakal nying hareupan mana. Moal aya pakarang anu bisa teulak ka si walungan lantaran di banda aji watu gunung anu ampuh.
3: Cakap naon atuh anu jadi kabingung jeung karisi pikeun hirup babarengan jeung si walungan teh ya.
0: Cinta jeung kasukate teu bisa dipaksa. Sesat mangrupa rahasia manusia anu ngarasakeunana walungan. Ku ayana kitu anjeun ulah rek maksa mirusak teu suka. Pamenta kuring walungan. Omat ayeuna mah urang nyabit ulah rek nyabit-nyabit hal eta walungan.
1: aneh ta caritaan teh Kirana. Aneh. Atang tu bae si kakang walungan bakal nyaritakeun. Lantaran geus jadi pasieni urang duaan dina waktu ayeuna. Jadi geus teu kudu deui loba alasan jeung bulat beulit dina cumarita. Kudu narima kana kaputusan jeung kahayang si walungan dina waktu ayeuna. Kardi.
2: cek Ki Walungan. Rada ngambek ku sikep na Nyimas Kirana dina waktu harita. Nyimas Kirana ngareret ka Nyimas Minanti. Paromana ngagambarkeun siga anu menta tulung. Atuh Nyimas Minanti surti kana paneuteupna Nyimas Kirana. Terus majeng ka payun teu lami pok deui nyarita ka Ki Walungan.
0: Kang Walungan. Ari numutkeun emutan sim kuring mah. Urang teh ulah rek baheuras-heuras. Margi upami dina sagala rupi pasoalan urang pada heuras. Tangtu tamahna moal aya kasaluyuan. Bakal aya kasalahpahaman. Anu akhirna ngajadikeun riributan atawa papaseaan. Padahal apadan Kang Walungan teh hiji jago anu masaki dina bidang pangartina. Anu ngagegeuh de ieu kuha samarang, kuha anu keumeuhan anu sangar. Kayana kitu. Tadi lamun jago saperti ka Kang Walungan, riributan sareng istri. Lumawi, aya mah tos we. Kang Walungan, ulah ka nekeun-nekeun soal eta heula saur tadi oke. Anu penting mah ayeuna kedah diomutan heula. Kesehatan Nyimas Kirana anu kaayaanana teh acan sehat bener kitu Kang Walungan sanggeu sambat abdi mah
2: ceuk Nyimas Minanti muguh ngeunaheun kana hatena Ki Walungan.
1: Calitaan ti Nyimas Minanti kakarak ngeunaheun jeung kaharti ku dilik kula oge. Nakalasana kadenge nate. Munahun jeung kaharti jelas dah. Caritaan teh Nyimas Minanti. Oh, tetus terang ya. Sapa nerana kula tadi geus ngarasa ambek. Kusikep jeung caritaan Nyimas Kirana anu jiga kitu. Tetapi lantaran Nyimas Minanti anu geus nerangkeun ku cara anu ngeunaheun tur ka harati. Si Kakang Walungan moal tuluy ngambek mah.

pargi geuning ngantos teu nya kapan tos mepet ka tabuh opat diwae cagra dia cageun deui ye serial si konseling dinten ieu aduh.